0: ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
2: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do

U 10 minuta do 9 sati situacija sa temperaturama je sledeća. Najtoplije je sada u Zrenjaninu, tamo je 28 stepeni, u Beogradu 27, toliko je i u Kikindi, u Novom Sadu 26 stepeni, u Nišu 21, Sjenica 15 stepeni, Požega 16, na Kopaoniku 18 stepeni, na Zlatiboru čak 20 stepeni. Obratite pažnju i danas, a i narednih dana, jer su najavljene temperature koje će ići i do 40 stepeni. Valja pronaći mesto za rasklađivanje.

I band Prototip, treća pesma kojom najavljuju svoj drugi studijski album, a u samoj numeri preispituju sam pojam ljubavi u savremenom svetu, što ste imali prilike i da čujete. Vraćamo se u ex-ju novitete, odakle nam stižu uvek nepredvidivi i jedinstveni riječki sastav Let 3 sa novim singlom Žlica. Nakon serije pesama sa aktuelnog albuma RKTRD NDRD, koje su otvorile njihovo ljubavnije poglavlje, momci ovoga puta donose nešto drugačiju, ozbiljniju atmosferu.

Prema prvim procenama bezbednosnih snaga, ovaj broj znatno premašuje prethodnu migracionu krizu u tom španskom autonomnom gradu iz maja 2021. godine, kada je oko 10.000 ljudi uspelo da pređe granicu, piše španski PAIS. Čuveni italijanski fudbaler Franco Baresi preminuo je u 67. godini, saopštio je Milan, jedini klub za koji je nastupao u profesionalnoj karijeri. Za crveno-crne je odigrao više od 700 utakmica, dok je italijanski dres nosio 81 put. Sa klubom i reprezentacijom osvojio je dvocifreni broj trofeja, uključujući svetsko prvenstvo i Ligu šampiona. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas temperatura i do 40 stepeni, u Beogradu do 37, trenutno je u Beogradu 32. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, long crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

Phil Collins, stari muzički vuk, a sada idemo na novitet sa svetske muzičke scene, na mladu autorku i južnokorejsku zvezdu Jenny i njenu odu letu, kako je ona to rekla i kako opisuje u pesmu Less Than a Lover.

0: Kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 60% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Probaj ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

Take That i Rule the World. Ova pesma, koja je inače i deo soundtracka bila za film Stardust, je po želji Ane Ćirović. Saša Šćekić nas pozdravlja iz Bora uz želju da mu pustimo Waterboyse i pesmu The Hall of the Moon. I evo za Sašu, a i za sve vas, Waterboyse.

sada jedan super domaći blok. Riblja čorba, oko mene, EKV, krug i Party Breakersi. Vrtim se.